0: Nartu Shabbat no qua.
1: Rerai rasho.
0: Wawe u Nartu seyu qua gashi.
1: Rerai rasho.
0: Wawe u Hagush fokori zibesh.